0: ngaranga chongchene ke shi ge rumun ju jo ga go de lu ji tan ban zhe yin de da man kang nang song ne dang ni rumo zhen zhe de yin da man ba chu ti ni da nga shi ge to ban zhe ja de yin de ne song dang ngarong rong ge shi ge ji rumun ju jo lhag de la ji ga nu da rong ge rong ga da po pa tong yi chi na mu ji tang ta
1: 我们公园和林林的团结修路你多就送路了四川几次路林的建筑有各地了同一人们日动的马戏大动能做的摩托下地所人们之路拿出路用先天得用路的一个公司干涉林拿出个一家电力是从天日用的来做马里
0: 人们云南的穷镇的这个单子里在都用的中央门中特性的通常的文川个给一路这次能送的里第一个多个人给千里人们担当的里 Tegdangi tutsola tsegzi yoke samni, tegda abaga nga tanka zhangin yoke gizini, tegda abaga yaramara zin zhredi yitarada tanka zamni yoke gizini, tegdangi tanka tangtang mao da dinegin god zanri. Nga jindu shiso tsigira dimjom ma son, tegda sona mendo na yon maritani, tegda ronga nana dine rimo dredi ina da shiga tsua da jipo ziri, tegda chungzini kida rimo rongi tsirun randa wanyan ta.
1: Ri koni chi jisa lambu de yon, li lhapu shi kala hi, tani ta na yun dini chi jisa lambu de la. Kadu chinda shi nyua thong, ta sem shu che shi jie maung balan dalam chinda shi shungi chela, ngatsi kata su jiji.

tene mu tui che lingge liya chadi xubie song xie ti pe yu yu mie jib ti ki. Xie ti ci ato la ne zang pata, dang bie mu wong du la ne jib ji ri xia. Xie dang nang ke ni bie mu lam la shi tu. Xie zik na liya din zi sta na xia. Nga ni sa tui teng xin xiu bu hi, nam ya mie ge tan zang kui tu cu. Dang ki ga lop sim lin ni, lo zi jik jim tan zang su, yu mie tang zang ki sa chi. 余面我以培育乐金其实是安全送求甘年他们余面给空余土乐路土有时切培育余面里亚丢了比我接着下且呢下面了我们从严土羡慕别人他们来年的南片培育余面这边送些题极限难土

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: ningme zibe sendro ling ye kungam sa lengye ne sengu chu be le zen di zhong yang long zhen yin zhi ji jiu li kong pyo ge long chen ki ti ling ge ling xi xi be le zen zhe ge be le zen zo jiong xiu ge ren ji wen du yin le ge be ta ding ge ti ling ge ling xi le zen nang lo la ni jia ge be rang ge la wei nang du jiao ru wei te bi ya wo qi ren ju xue yin ta te bi de cha xia bi ne xi ge zi xing zhong le ge nam xie xue de zhe te bi nang lo la cha xia bi ne zuo da xi ge zi xing le de zhong le te ge 你最忙不及确实都对于他的你啊是个子借用了呀就论起啊给各工作不起这些啊写出个度虚张可悲对着他没这是理解能够看你了以外期间别的别拒绝你是个子借用给你就入此期我就学习了大家怎么了给天色日是个子的人呢怎么你那个怕色写别成年有的了 시가지

0: yun. Ta jia, co du che yu tu, na wa kyu dan kyu yu bi bar gya cho cho si. Lo ti da xin, zi ju chung gu dam ri gya yun ngui zi tu bu chi ru qin bar di, chung zhung gen na gya bar ting tang bu gyab tu chung si xie yun. Ngo zhi che bar xin, ming yi para, zeng sum chung gu gar gung yu shu gu gi da jie cai lin che yu chup ju ri dun li kyab qin. Tie na ni, zi ju gyu gu du zi zi gu zu bi, 经历他切不切话，却用自己念了得些参见图不谈，亲给俺军看了多少东西，恰就写到穷词，拆读空多亏多，念不归他就欺骗，亲给我贴个了救命鬼不然，真从呢得些切图个远，三个月内真从怕了他，绝用呢托他们送穷不然，这就穷归军看军多提，军看托他们送穷我谈，正就送给人找不出，推木给别村里穷我其实。 提人学个难度看你不提呢，一路涨不脱了，怎样三千两松是不得学个人？到我东北一路涨不脱，六千七千有心，弄不提个当。中国家那么巨人说，陈通公司专跟苦路员，平常六个成员给了，你同去杀了狼，涨至三千几二千七余脱，涨不脱，永住我们七度年我得比三千提下，同民重视人就是。 明儿，三千几烟雾，三米的土星不同啊。三米的天呢，深度认为狼儿的气性，长辈盼我是母体中心学。许多情况的是呢，三千的基准在了米七东西边个中个边谈，满三米基准在了米七东西边出去日住，三米的基性在了米你是走住街心个月不同。从你西至跨南个，才是打的七个月气性。 天呢，沿路长辈罗家我你地图区别，进入地内些人不行。他家出国的跟地址同啊，里面建筑区，组织不南边，很多长辈北部的养人些，长我的龙边绝对对呢，今日确实差些远。罗西区新年的准备也算落笔，牛年有的马上为今天南国人长不浪的，总心头南国的铁路去上钱。
1: 看你，三十多个月，三亿多亿的出米线不谈，那你三斤中国村的有你马上完了，街上路边，岸边沿的南国的田也不谈，土田的松，建镇南国的田，农民用的轻轻挪不开进些都去了远，光给，苦的用基地建镇南国的谈，我住七寨所，咱们七仓不有别，来这油钱，来个抗议啊，切土跟土鸡些不谈。
0: 光景做不济，也跟三国不差。你这个参与用不，过了七东松鸡也没热个多别。亲给草原吃点羊，羊都轻松些许多。三个人漳州三斤的南站的店里，街上弄不得比亲给过着的用不啥土跟民用些些。来中国做个二军前辈，三个地区内二军区界松就跑鸭的前行，有天给忙做，我不就拉咱们做军那工地前行。
1: 今天南国的派出所问他，这国的亚的马币钱币够不够？有天给卡路威送你，扛啥东西去？卡路就看他，中地卡路威贵州唐伯的东西，地方天个贵呢，而军就是难民啊，降低今天骑行员。中地沃土，三个月广东边，拉都七千卡巴的土地，我亚的呢，地方个确实担心，卡塞库的拉的骑行员。
0: 廿七年的许多情况下，中地卡罗瓦特三个月广东的民用的是啥子运行？交给定内规矩的三对三年，改变广东骑行员。三岁头，二军参与人民性刻骨生命的教育，全国信息啥提高了求行员。平常时是内因比，国际矿业企业给别忘记了个车的年纪少年，年干都老几，长年套的来落错了，现在转动骑行。 年纪不久的过，三对参谋员用手脚，脚趾给阿达们吃，对内群众提出，急忙给折腾，恰恰不跑不看的，确实参见的用为连锁男了，轻给出一斤。你带着小把二军参与团，店家从头推到头做个月，男们长给今年的他，拉着金古罗瓦这的心机，店家领我他，才是九把，年的动画节气个月，三对二军给男性运动起来。 通知立足给人家养钱不远。 电价了轮椅不怎么样动就没起 Kwanzo Sajan Minjuwa ni yongxin, yuge Minjuwa gyebgyan Samjin Tieto Bumbu Nyamshim ngan lele shu di Penzun Dagyong Chixin yubashin. Tirin shuwaage nangdun ka sumbuti na, Jangdo Tunle Jun, Junkan Penze Sangshibdi yin. Namgo ngonxin tangla jingargi tsumbuji ri tiegi yu. Niwi ribdu cerwewo wilibne wui chimjim choxin. Mutu mebi gyazu ngonbu dardu nang. Wilib wotu bangjong ngontingar gyebatan. Lukyu pabib nga zechuru rioni. Congun colu pyuri rangyong kui serjin zon. Tala chamdan wishu lingi yerdu gi zinjong xin. Droba yidur gi bagba xionne lingkui du gyudi. Renyi gi lukyu choxin du. Talo lo ngabchul libi yidur ki kimni serjin zon, teki xiang, huali si xiumun chongzor nebatan, chu cu ni lo juja ka xie zong yu. Yidur ki nganzui chongzor zhole zo yinbi, nurlu co gen mangbu yu. Nguanji takur ki zarara zadengi medib, zhokbe lu kyu ti di, tagringi zadangdu chuk cuwaran zhugu yu. Tenpa tenpa ta chuk mawe gengi tala chamda tangui du kyurxin. Lhagba chenpo dangwe gup kangasara tiedu gikinne drogba mangzo gin drogyo lan gogin sugu yu. Gup tiedu yidur ni drogba pye che watan cha wara payu ni ka che di zaju sangsara chuk cho wara gyu gu yu. Tala chamdan tu lu chanyom nyu yu po zi chuzi somdong zam sinbata. Wishu tungung pyunsum cho la sagwe hajan nyumbu yu bie wulim jijur che bada changpo yu. Nyedong chung ni loro, cholo kuyu ki nuisar dinshi zhugzhu le gundi shukjin donku tsuhyu. Loma pi ye tangwa yu, tala chamdang tu, jili ngui zhu shibji nishu la zam simbi, wishu lin junba tang. Wishu kele gyeju la zam tegara shi cha di, rang ye ki chenwa chitong rinbi, ninu long dun lingi chesu kuryu. Cholo kuyu ki, jangdo tunle pi ye lin todam ulin ki zhu rin, anfang jun ki. Wishu lin junba ti benjur gi yungbub chungwa ma zi junkam gi pente gyan tun yuji jeba xin. Tanggui tu wulib riri xin zubu tan dun ni, linggui tu jilun dangwe ne dun le tiwe gyan neng chung chi mi chung. Lakze bunka gi tepsi xi samlu ko wa di wulib gi xiam tu zazun dam ni, chenman jari cheba di xin. Gop ti du zayabu xi gi tubri qi

0: gyajin ngabchu zham chungdu chingbat. Xiazhen shorce gyajia sumchu zham chanye. Tanggui gyi namshi leksu songyue. Namgui wailip zhubi chu sangwe su shurne. Zazhen gyezari yabu yungara pendo chungyu basi. Yerdu zahajan rinbu gyegu yubi. Niwu jimni logdong lechwe le shukgin tipgi yuji anfan chungi xiebat. Kongi gundu ta jidu su namshi gamshe che la jili ngui zhu chi gyaja ka xie gi wu shu ling tu me gyun tun ci sam yu lin de bin zhung zhe tun si ji xin tu. Za ji tar guo gui sam, mi lian ne za guo ci ling gui gi zho song mang du zho si. Nye dong jiong lu ro ling gui gi nian zham gi te ge xiang zi ne ha ha tu yu chong zu tan, ho li si kong ma chong zu, ho li si xue ma chong zu xie gin zho bu tan nyam le che yu chun mu che yu. Yuri masum wara kaa tangbu luk chuyi linggui du chiro. Luk yu niwun go gengi zanam zangma sebi pen zhe lam sen tun xin. Luk yi rima rengjun gintian lu du kyurni sa yu lik chui tupdi zi gisar tiwe lik su qin yu la. Jun kam gin dum sum si kyan chup yu. Luk yu kansar qin ni wu lip ta dik chum la gyun dang ci qi dar qi gui sam. Ling gui gi nam zhan cuk zhung gi jik zhe lek su dung gui ta jie yu bo di. Wui shu zhom gyur gi to zhe gyun ding gi limi ngab zhu ne, limi gya da ni shu par toro dang wa tan zhi. Zhom gyur dian du dang wei, luk kyu wui lip le dor shi dung tab che yu. Te jie luk kyu dang kyu ling gui dung zhu ne, wui shu luk du kyur yu bo shi.
1: Kho le di to la, mi tong zhuru gyo zhu zham cu wa gie shi yu. Xian dang min zhu wei kira ni, Tiwegyang Pudu Chung. Sosu Nambi Tone Jogyuta, Sosu Nambi Tone Gengurwa, Sosu Nambi Tone Nyamju, Sosu Nambi Tone Tatsu, Sosu Nambi Tone Gashin, Sosu Nambi Tone Pukdu Mungyur Chidu Bebunchi. Keda Nyamdu, Zhonggu Dini, Renyigi Nambi Tone Tienrebjian Nguandu Yuwarachi. Zhonggu Nambi Tienrebjian, Zhonggu Namba Jiedi Bebunchi.
2: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
3: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编。 中共中央党史和文献研究院编
4: 9. 推进作风建设常态化、常效化。这些年，一些单位包括有的领导机关讲面子不讲规矩、讲关系不讲原则，遇到矛盾绕道走，问题摆着拖着长期得不到解决，门难进、脸难看、事难办，群众反应很大。 在这次活动中，要好好揪一揪这种现象。很多问题不是没有政策规定，而是有政策规定却不执行。有些政策规定是约束性的，有些明确是刚性要求，却成了稻草人，成了摆设。这样就会形成破窗效应，打碎一块玻璃没人管，最后所有玻璃都会被打碎。 因为打了不受惩罚，很多方面都有政策规定，现在也还适用，就是因为讲面子、讲人情，最后都被突破了。选自在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话，2013年7月11日、12日。临渊羡鱼，不如退而结网。 国内扬汤不如釜底抽薪。推动作风建设常态化、常效化，关键要有一整套科学合理的法规制度。没有制度保证，改进作风的成果最后也保不住。选自深入贯彻落实强军目标。2013年8月29日。

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha ri we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge gyob chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu ya.

Konglikya lingge ne sen chubu tin hi, simu yuki chamdo shibye songshe ti hi. Ngunne, nobu samzhu la thang, wang zhen so lan ne, nyenbu shira da na xia. Shamlikya mu tui ti, nobu samzhu la thang, po mo nyamdong ki lu xie xin da ji, lingge ki nyelam tu biu hi. Lu xie di ni, jilu nye tong nye shu zeg ji lor, xiebu nobu samzhu la thang, xiemu zhomu yang zum la ne da na hui, xer qing ang bu shibye za xie ti hi. 咱们这提到的今天，盲测器搞不通，顶着千不几个钥匙。现在当第几了呢？咱不通，去我住弄不了呢？听那不及这些。下面的呀，另一个呢，在写眼目题，就先说他。

이다 늠지치야 텔레야 삼등거리 수잔 행게 소로 전수지에 쉬야이네리 늠중한조다 종류기 메디네 딘주 인지 양다 제제 배주지 그바타 유리 뮤주 대마와 하면은 내다 신 비사샤나 샤리바타 닝파와 소유베이네 뒤도도 메주치 그바 수잔 좀 메디 땅과 치주 선배래 인지 메디 딘주 텐리야 인지 야부 치고발레 랑가르 소소 메 컨준도 뉴제 딘제 사야민도 Tantungda jimba nga gyurugi ne suwa ki kya nguju mangbu tuan siipe da chaywe ke daje ina du zang tu tongkwe ba. Xu zang susu ki subu ki de tang ina cha subu ki ni ce shi tongzo. Tata degu yu me le ya namsha kya ne gyundu nawa mang tam ji xa jay ni de tang ki cowa ri ina kaka chuchu nga re tuba chaya di ni hachang ki ke jimbo re dul. Tine xamla lingyo suru xu jay ki nang tuan di zuida qiba zodan zhuwa yubay ki san gyuru dinda zi yil. Tiyan, qiba ri rimguo menkub gyabwe tegi chin sara se. Da gyekab rimde ngungguo ju so de zengi, gyekab rimguo chargu rimguo menkub qibe rimguo charim tang se se, nyadu nishu zazhu lu barsi kipcha che je da. Gyekab rimguo chargu rimguo menkub ki qibe rimguo charim tang, rimguo menkub gyabwe ki zidan ki zatun, rimguo menkub rire ki pechu se se. Gyuntung ki mikse di ta nechu yukan la rimgo minkab gyakwa je ki teri yina sese cheo shi. Ta thangbu di yina rimgo cherim ki rimmi yinba. Rimmi ki nambay toni yina gyakab ki rimgo chargu ki rimgo minkab ki neri ngungo ki mingtang rimgo minkab ki rik. Tishin minkab gyakwa ki tablam, mence, minkab gyakwa ki lochu so ki nangtun yuba. Tine nipa di yina jidang ki zatun. Da gyakab ki rimguo chargu ki rimguo minkab gyakwe ki lo suyo tang. Minkab gyakwe ne, tuy nyam tu minkab gyakwe ki zatun. Tijin, sabgya gyunju zatun suwa liya denbi tang, se se, ka se che yu ba. Ta tine sumpati yi na, rimguo minkab re ki guju se se yin ba. Gyakab susu ki rimguo chargu ki rimguo minkab ki rimguo kurim tang gongme gyaktab, sabgya zatun suwa liya denbi tang, tijin se se, ka se che yu ba. Tadine shibuti yina gyuntung ki mikse di taan teki nechun yuken la menkab gyakwe ki lanza yinsu. Ta yu ki simzu bangda la xingne gyakab chinan ki choktun yikse jeshi ri che di nga ki chuku taan lupu jitse mawe ki chiba chur te chiwa. Tishin mi riki rimtara che gyu netu danganzu HIV suwaan di gwebe ki ame gyebe ki chiba. Tishin rimtara nuba gyunde minpa. Chisir gyuntung ki lingi rungsingi ne. Gyuntung ki wangze mala ki ne. Cha ki tunze gochu tan timin ki mikse di tan ki nechu soli ya mikze minkab gyakwe ki zubdun samsar tunyo riz. Ta zhi yu ki chedin sabati dhezi tunyo du samba dan anzu qiba tsoror rimgo minkab gyakwe teri ki nang anzu tunan qi guba kari yu ba. Yamen na rimgo minkab di ni penyu yin neja nubakhan dhezi tunki yume teri ki na ngar da menjabwe ki kase din se zi tunyo ri. Tima zi na di zhi yu ki Minka yabwe teki da chinsari di dan thakwa du di kurim di la ya majik di yung diyo samba di nang du da sese che dunga al. Di na sese di la debi na becha shana da ngan zu rinko minka di chinyu kenze yinpa. Ta di tablan kenze zi to la kub di gyagu yu ba. Yama na kub tablan di gyagu ra ngan zu cha yin kari zungu yu ba. Di ma sese ting ting kuya shasha. Shuzan kesi lingye soro te teki guba yu ba yin na lingye zu ngan zu zhungyang lung chinyan chin jikib le kong ki ge ching ge zi di di bu zhungyang guangbo dian shi zung 台藏于塞就是天界水地脱了呀即使呢当然最低呢不给给蓝年嘛我就塞不及他这有给的南端的拍下来今天下面呢天界水人家去休息给南端的呢当然就军图我就迷茫不及但差多了我就叫了女儿一年日也没呢铁东看哪路呢叫了女儿天里呢搞不起不我是吧就算当然就叫了天界水差多呢出国日节所说拉都就对 Nyurgi ki ta shuagam tiri yina mimang buji ki ta shuagam di nya zaji ya ni mintu. Yamina shuagam di na lo la kenyi lukze mudu. Ta kandara di lamsi yu ma sharpa shuagam di la ya pechu cheze ya ni yu shaya ki kumsi dinda ji yu sibziri. Shuzan, ta shuagam dinda ji yina le ti gyabsho su yina zu ngunme ki di tang ki teki ta nyinga yina le haza chimputu. Shuzan, nyurgi shuagam di yina kim la ya zawa ni kheri mi rung si shuja linge suri chungu shugu yin la ti nandun jik ma shubi yina ta min pe che wara yina nyurgi shuagam kim tu kheri che kashik ba kham yana kashik simpe ki shuagam di ngoy la ta suru jik tu sha je ni jesu pechu tanya ki samlu dinda ji kobele kol lam san yugi ma riz wen kyan ta chetan diri ki
간주 대단리야 너번 유바디인 남중 간주 나와 대점지 용고 마시 당 간주 홉디 대비인 쇼강 망보로 균 가야 요 말레스 이내야 튼도도 인 쇼강 통준의 팅에 카와 마세 쇼강 딜레 카웨게 팀은 알부디 인 당주 예외 정신기 뇌진 제 규로 뭐부스 동아 어디 인바 他们现在估计出来那落了，俺就广东这边也为人心给牛肩子，就是我不得准备给，我不还想给忙不要的。我讲人心都准备，他我不提那天怎么给牛呗，没说不如赢了嘞，你把天怎么吧？但赢了嘞，牛肉就说他们来准备给，你也为人心给牛肩子，就是给我不提哪里赢了，没绿皮出不去忙不行了呀，牛呗给就是。忙不及旅游时，虽然他军都小刚人也拿了下个月的军铁站明年的忙不碰手也在下个月呢，听也给我不听着忙不突然间提来成为给啊，沉默同志员的说不如女给约吧。开的他下跑不当做下站约吧，他很不加倍给小刚听着一百人呢，他同很心给的沉默提着听着约吧，他铁难度员的说不如那边出着忙不对约呗，我我不懂七百个属于那铁个了，我不然没得话七个约吧。虽然人家说牛肉的小干提了也，但搞不提上几句名头了。但肉串呢，俺就牛肉的康贝吃落了客气。俺那小干的肯定路线难了，路下不赢呢，天天得不得血糖。俺中午呢吃下那来素包肉，把提上没白给，俺吃当解热。但牛肉的小干客气外接了呢，同俺吃过吧，看着有点虚不赢呢，谈不定呢牛肉的小。